Alum. Moti ma juk so pisa yitti mu jëm fa ma jëm ba ñak ragal du ko te ñew buura wax loolu ndax yàlla ne kullu nafsin bépp bépp bakkan saay xasul mawti day de nan xalaat loolu dogal bu yàlla dogal.